0: trong bối cảnh đó là những thực hiện quan trọng và tuân thủ đầy đủ các quy định của các nước trên thế giới là rất quan trọng trong duy trì hòa bình, sự phát triển an ninh, an toàn và sự an hòa hàng của khu vực.
1: Tecnologia.